ဧကိုရချက်တာဟုစအနိကပါနဲ့အခွန်တီးအရာအာဂျီရှန်တလျာပရီဇန်တေးရှင်းဟာနင်ကေအေတောအတနေပနာဆောပကေယပခာဂစ်အေယတာအတ်အတီအင်ဒီဂျနစ်ကမ်မြူနတီစ်ကတဟုစတောကိုအခွန်ရှင်အေယတ်အတ်ဟုနေဗစ်အင်တဟတ်ဧကိုအတ်အတ်အတီပေဒနီလာဟုတ်အနောဆက်လက်တန်လီနီဒေါနန်ပတဟယောဟီယာနီနီကျုပ်အားအေဘစ်အန်တိုအေယာအင်စက်ကေစီကိုယင်တီနီတဲအတော့ဟာနိုအခုတအန်ဘာယတ်ခေတန်နီလတ်အိုဟယူခုတ်အေကိုအဒေပတတီအနဟလန်ဒီအာဂျေဘိုင်အေဘနီနာဘာယတ်ခေတောလေတောအစ်တန်အောဇန်တောလေတချနီကိုထရမအင်ဖော်မ်ကေယာယူသ်အင်ပါရမန့်ဒိုမက်စတစ်ဗိုင်လန့်စ်ပရီဗင်ရှင်ကိုအော်ဒီနေတက်အမာဂျင်စီရစ်ပွန်စ်စစ်တမ်Mental health support, cultural healing practices, victim advocacy, do bear a the hot out a be niche ahn kitadi anahalendi aja hot a bahotot etan lenige din hehni missing relative taholonita not oh you go hot ashin ya yatal kitobat is aja e aja ye hataha si han ningo hot a ea aja banahan ne elton.ए दे या तो हुत एगो ए याती आजु चनानत आला तो आ दो ए यान अना तहने के दे या तो नगे सगा जंदे ना तहने ए दे या अस्तो दी द एप्रिल द 30th या ता ए इता पा अला अवलीन दे बजट एंड फाइनेंस कमिटी हत निंगी या इचे गो लेजिस्लेशन इन दे दी लॉ अप्रूव द यिला बजट इंस्ट्रक्शन मैनुअल वल येगो इशी आत एती report a ya alian the office of controller but are they don't a other at his the e ban sa ke